0: Madalla yanzu ga Abdullahi Tanko Bala da shirinmu na siyasa.
1: DW Duniya mai yayi.
2: Jama'a barkamu da wannan lokaci da kuma saki saduwa da ku a wani shirin Duniya mai yayi. A yau shirin zai duba rawar matasa ne a siyasar Najeriya yayin da ake tunkarar zaben 2027.